0: Da, Nemanja Radošević je bio samo tvoj u 6 sati 40 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa danas sa nama u 9 naša najjača MMA legendica. Posle njegove spektakularne pobede MMA počeli su da prate i oni koji nisu bili fanovi.
2: Hoću da budem jak kao Darko Stošić, da kidam i da cepam žak kao Darko Stošić. Kad sam bio mali,
1: da li je njegov udarac jak kao da te pregazio kamion? Da li mu persiraju kad ga vide i da li se izvinjavaju i kad nisu krivi? Eto, šampion čije je ime skandirala cijela arena bit će sa nama uživo u 9.
3: Slušaš Jutarnji show radi uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim and sports, and fashion, and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u and sports, and fashion, the end selection.